0: Kulturni Tajedan.
1: Dobar večer i dobrodošli pri Kulturnom Tajednu. Ja, Sara Karal, vas srdačno pozdravljam. Danas ćemo vas otpeljati u zbirku sakralne umjetnosti u Prisiki, kada izlažu ikone ke su nastale u prošlih 20 do 30 let. Zvana toga ćemo vam uvaditi neke tipe za priredbe ta jedna, ali počet ćemo s muzikom i to grupe SARS s jačkom ikone pop kulture.

brodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

0: Камо можете офтерам поети, ќе вам сада повидати Петра Марија Живковиќ.
1: Када, камо?
2: У Климпуху позивају четвртак на скупно танцање под геслом «Хајдмо у коло». Кроз вечер ќе пелати Штефан Увак од коло славуја. Почетак скупнога танцања у Фарском дому Климпуха је у 7 ура на вечер. Петак ќе до утрештофу презентирати инсталацију историчних фотографијов на фасада станов. При овој прилики ќе до и представити трештовску топотеку у социјалном центру. Приредба ќе почети у 4 ура од подне. Основна школа Штика Пронц вечује петак, 50. Облетницу постојања, светачним актом ќе до почети у 5 ура од подне. Потом следи забав у шатору у двору школе, за играт ќе тамбурашки оркестар Штика Пронц. Петак позивају на джез и вино у кугу у Великом Борештофу. Представи ќе ду вина обители Маријелис Вулка Прударштофа. Вечер ќе музички обликовати FTM трио, ки при истој прилики свечује 15. Облетницу постојања. Почетак је у 8 ура на вечер. Суботу позивају опет на ОРФ Дугу ноќ музејов. Широм градишча 49 институцијов од 6 до 12 у ноќи отворити своја врата. Галерија Трудице Домнановиќ у Великом Борештофу ќе казати ноќне градишчански херватов. Погледати се мору и уметнички простор у Циндрофу и галерија Чело у Узлопу. Божидар Блажевиќ свечује неделу 40 лет посвечијања за дуовника Свјату Машу у Хрватској мисији у Железну ќе у 11 до подне обликовати збор Pax et Bonum. Неделу од подне је Хрватско содишче у Цригви на Бригу у Железну, Машу у 3 од подне ќе служити Иван Каралј. Тамбурица Циндров позива дојдућу неделу на скупно јачијање у културни центар у Циндрофу почијат ќе до у 3 од подне.

15 лет FTM Trio, то је право да повод за свечевање, чинит ће до то дојдући петак у Кугел великом борищтофу при джез и вино спешлу. На то су си позвали музичке госте, а виноградари Марјел из Вулка Продарштофа ће дурастакати своје вино. Чаче FTM Trio сигурно и у Куги показати то је каковим весјалем они играју. Репертуар обухваћа и народне јачке у нови зам јако занимљиви аранжмани, то смо јур чули на почијатку код јачке цури тиха годиница. Сада слијади «Јудвјасти, јудвјасти».

Čuli ste, Judvesti Judvesti iz prvoga CD-a Roots Eftemtrija, ki ima več ovakovih i za stinjake tipičnih jačak, nije čudno, ar potiče Martin Wagner od Danle. Drugi album, Metamorphosis, je izašao pred 5 leti. FTM Trio igra pravoda i vlašće kompozicije. Na albumu Krovodnorok 23 su zastupani s ovom Jagode u zimi.